להפוך בסופו אבו זכתי דועדי עשיו סיסטמה פורשנה בימי ג'ירסך de sangue em

אותך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך.